آواز دی دنیا دے مہربان دوستو تے پرواز ریڈیو فرینکفرٹ دے خوبصورت سروتے ہو اے دوستانہ لہجے ہواواں اتے سزاواں وچ محبت دا پیغام دین والا دوستی اتے بھراتری بھاو دیاں خوشبواں کھلاردا آپ سب دی زندگی دے کھیڑیاں وچ واڈا کردا خوبصورت لبا تے ہاتھے کھلاردا آپ دی سوچ دیاں کھڑکیاں کھڑکا کے آ سجنوں دلاں تے دستک دین والا تہاڈے دلاں دی دھڑکن وداؤن والا پاکدے مسلے لیاؤن والا پنجاب دی سیر کرواؤن والا حق سچ دے ڈھول وجاؤن والا ਕਈਆਂ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਪੀੜੀਆਂ ਲਬਾਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਚ ਭੜਸੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ آپ دے دلاں تے راج کرن والا یہ ہے جی پرواز ریڈیو فرینکفرٹ جی ہاں پرواز ریڈیو فرینکفرٹ از ون اینڈ اونلی ون پنجابی ریڈیو اسٹیشن ان جرمنی آف کورس پرواز ریڈیو یور اون ریڈیو اسٹیشن Expose yourself, how you see this wonderful world. With your watching eyes and experience. We are always going to have it. Beautiful dog. Asi tohaje kaun sirf ek kaun kaal hi pura. That's the beauty of your learning with your station. We respect you and your will. Dosto, pehle aao. Main gal baat karunga bandar te phulliyan. Tuhanu pata hi hai bandaran da phulliyan da gulla sang hai.

0: بولے
1: جی ببی جی میں بچتر سنگھ دی وار سنائی ہے نریندر بیبا دی آواز دے ببی جی جی میں نریندر بیبا دی آواز وچ سردار بچتر سنگھ دی وار سنائی ہے جی جی جی اس ماحول چ چلے جان بالکل بالکل there.